0: Alexandra Divoš v Železnu je pred kratkim svečevala svoj rojendan. Sve najbolje, čuda zdravlja, sreče, veselja i božjega blagoslova joj od srca želju Hanzi, cijela rodbina i družice. I to s jačkom na pučini života od Dražena Zečića.
1: U očima.